0: Nipri.
1: Kwamba nipri khushbe.
0: Ji, gubti di, rana lo gwen da kipri. Gwishan sayami na di, danka tumi sunza. Nga razu yu ding jie gala. Ba wu sung ni di, ngwa bache khuri. Danka, tumi kaba chabje, kwamba ba dandi, nipchi la, nipchi shi. Di sum di, ba ya gu chikna mado. Che chibu chayu ma ri. Tariki nga zui chabdiin di, bie jingi bi ma cho gan shimu na la. Ninshu, chabdiin shi khuri. Jeza, namshi sawa shimbde, kyunzu nangju shikusa, ludin su gale kasu.
1: Gale kasu.
0: Oya, dagane gozukje, mudi jansi.
2: Yaudu, somrange, pe rangatangi.
1: Yaji.
2: A, agu.
0: Yo, rangatja yungba, ya, mudi jansi.
1: Yunga.
2: Ya.
0: Yo, teringa halakia, jishinjo.
2: Tipsida.
0: 여, 가르디브 치고래, 땀이 대학 발음 치고래, 야매는 장가자, 민간 안에 로마 두부리.
2: 오늘 샘겨야 장지, 밥랑 미나라, 풍아, 뒤태실에 여마르베아.
0: 자이너, 기갱갱아, 냉기제 먹으시나, 나한인구 세수시합다.
2: 여, 제마서.
0: 여, 하셔서.
2: 나 다리, 밥랑 냉시게가 여미.
0: 여, 야, 이차 관리나봐.
2: 릭제 말 두배 다투디 좋았어.
0: 릭제
2: 말 두배. 봐봐. 로니 슈지기 초소 링락 송예디 미그듀라 과정야.
0: 먹을까? 과도.
2: 낭소 먹을까?
0: 약초. 자차. 라게 배배 직세디 균지 체험시. 나매미 슈드 로접게리 라타로 로슈구리 해 부주사고사 시해 오이 도스쿠다 니에 켜줘 담사 시야유 니에 부샤오처 낭소 먹고 가기 릭세소 마 추이샤
1: 당도 Rangi shingi yubye. Rangi bo dokuil leha chinza. Rangi mo lo shira tins.
3: Tando, Rangi ama. Rangi be jila. Bula le leha mangru shira zhuguri. Ninda rangi mdo deza. Yubu yungu mahali sila wurda. Bu sinye di. Marion togi simche yu mahali. Mi yu sili ya. Nga zui tando tarma chegri, shwa.
1: Rangi har sikshe, pomiki chio mahri sikyubye.
3: Chigri chigri, pomiki ne chigri. Wai, kese pomiki na rangang xin, me xeb chir chigwi.
1: Kese wune pushi kese na?
3: Pushi na sop chigri. Mim che ne chigri. Kanda gikab lakar goygo yune taga chigyuri. Yine chigyu, nibar tu xe chigyu nian jang urda.
1: Nga zui bu, amji xine yao xioshi.
3: Chigri, amji xine yao yorda.
1: 嗯。停车操完了。嗯。你是多skipped。龙爷你也不。啊，对，你也不。一年一年年长了，长了几个没得。你俺你给糖豆给个月，不吃一个是吧？是吧？是，对的，上班呗，别来车给不下去么多。呀，
3: 等你。你是多skipped。
1: 对的, 让给 chance
3: 每个月回了我朋友的车间要做大家车有事的话他的唐豆是他前面的车下下我听见车没修看到唐豆买给车时呢我就能你送的给你们都大家找回的你这次电梯唐豆给你接了你让大唐豆要做大家吧唐豆让给我去回让爸爸那个他们去下次话给这个弟弟我你车没事呢 Rakirda. Zi, nye kaden cil nye zi, chi yu suna, den tia chigri. Ya, nye kaj kiyo.
1: Nobu tangdo, ame shangli xie xitao, yom tuwe.

0: ngakdongkhani kan jesu gdo.
1: Ngakdongkhani, cholin da wulawa ge zeshwe ma chebi na, kanda di dos ta chebi zgi, kanda mi shi me shi gume ba.
0: Ba da wansi nye di, juen do la. Wene che ne, nye ha kukui, kui ting zui yoshi.
1: Ting zui ka zui yubi ne, ting zui chen ying ma haro ba. Mwenshi ne, susu lo chenpo di zheri, nga ge ting zui chen yin yorbe. Ting zui shita haro yubi.
0: Kui chao kan zui la ne, nga rang zui gen kik shi ba. Rangge gen kik shi la, nye gen kik shi.
1: Nye chuto ke che me.
0: Rangge chuto ma che ne, nye.